0: надо цей там фемпени спойни важни. Ще и таген дел ябачит сум се ушве, е тут я вече дми, за ти бухт ма се кива нища. Ек, све ван чит ма ти дин. Се ти го читал я дво, е ви гнейта хи уси, е ви вичи го их, е ви нюн цет стонг, там ден ха за ти тих, е ви гнейта ху уси. Гда?
1: Gde mi gweč čermaka na naštavečenskan gere šabacn su inge či diša diša bite bidan ni zišu odžet še bihad suk če mi buin.
0: Gde?
1: Gde uadža?
2: Ag mag ahe, gabeth oi gai chao jamakan na ia Paul John Murdoch. Mo gai ahe, gabeth oi gai ahe, nishna bai ahe, naga mosu Leonard Sumner, agonu Manitoba au sid. Udak sid sa ahe, ji naga mo hitze, uda ahe, uda mo liat sa ahe, uda edu dagnotsko magwaj ahe, First People's Festival, agonu ahe, festival go ahe, edu dagnots bi him ahe, neu shab jis kwasada. Morga he jibetoi ka he Leonard Sumner u nagamu nation ga deja he From the Ashes.